0: FM 97 დასამი ახალი რადიო ბათუმში. ციტრუსი.
1: Papayo. Felicidades, babo. Te la comiste. Una canción con Kimani Mole. Ño. But this song is all about teaching the world that you have to live life. Don't let life

Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Scratchuidi da sami. Citrusi. Batumshi.